0: na pane manai zatia. Yana na timasa katai ba do karasa katada ba do timasa katane te karasa katane. Am pene so na rompi do ba di pene so ti ali den ti ati fama kete na fo do nyane. Pada manaiza vaki finga no tumanga samate varo chime hodunga pada manaiza to tokoro paji padwa hai bua bukya manda maso tita manango ye
1: tamina no date ye